squadana lexi loko a hosi ni nga xi vonele mhaka le xikwatana ha hela hi xona xikwatana leyi endazani ni vekaka mani leti swi nga ta pfuna mina hikuva ni teka ndzilo ni hahisa xikwatana lexi hikuva se ndza swin'wana ka xikwatana lexi ni komba swin'wana.